kom e fatia kang alibileni a wa hake ka ko kom me habire ni migendani adi mulin a wa ke kya difa kom me duha kom me datru kuran je a maguta kya dani anekkavs a wa ke ekamak ein kom me wahake kun daskuram vi a filav hasil kuram vi a iburate.